tyckte hon inte stack jag såg inte. Satan, så där sunnig mamma hon har sovit blind i den här delen hos oss i avbrott och sen det ser väl bryterna här sen hon är kattig att jobba på. Vad du skulle ge till det mellan mina kapplar och fokus. Jag har kapplar så det var doktort paljo. Jag var tegelikult on pikkuunen otselliseks. Et meil on tautu me siin pead omikust õhtuni. Ja õhtu siis maiassa oleme pääsinud kui koerad. Püüame kaikki siin ninaka oma elumaja natukene remontida. Ja katsume siis nii palju teha kui väägi jõuab selle lüükise ajalta, mis meil kust ja raud maas on. Õnneks on just ka nii, et ainult pole kodus. Tema rännab ringi kuskil Polandis ja Belgias ja peaks vist kesknädal või neljapäev koju tagasi jõudma. Selle jooksul tahab siis nii palju ära teha, kui päägi võimalik. Kajuks on küll Niina ikka pidevalt oma rõõmaga ja peavalutega pärast. Aga jonneks on nüüd pukkusajal tal pisut natukene kergem polnud. Ja on saanud siiski püsti olla ja natukene paidata, mida natukene vaidusta päris tublisti aidata kõigi nende prõmatööde juures. Muidu aga kui tööb selle lahti läheb, siis on muidugi kodus väga raske midagi teha, sest tööpäev on ikka võrlemisi pikk. Mina lähen täna kodut omiku kell 3-7 ja jõuan tagasi õhtu kell 6-7. Olen siis kaunist väsinud ega ei viitsi enam kodus palju mitte midagi ette võtta. Niina oma rõõma ja paikustega on ka nii, et ega ta tööd puududa ei taha ja läheb siis igasugust hädatega tööle ja kui ta siis tööl koju tuleb, siis muidugi ka ei suuda ega ei taha teha mitte midagi teha ega ette võtta. Toits on ka see aasta oma teinapalamikuga üsna päris püsti hädas, aga no midagi teha ei ole. Ta on aga siiski jumalt tunnetud nii palju vanem ja trani, et ta oskab sellest ise aru saada ja püüab siis ka iseendast nii palju üle saada, kui vähegi võimalik. Läks nüüd oma Hollandi reisule kaunistultsudes ja plärtsudes, aga eks me näe, mis suunet ta välja näeb, kui ta tagasi tuleb. Ei ole süüseks ka mitte. Meie peamised uudised, teistega meil ju palju siin juhtumas pole. Elame kaikki siin nyt niin kuin kaksi vanha verakku väljäksi käikemämät.